0: Du får foreldre nå, ikke?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Mamma og pappa og jeg.
2: Ja, jeg var jo. Jeg var jo der. Ja, jeg var jo da.
1: Ja,
2: klar. Ja, på strikket av benet.
1: Bye bye.
2: Bye bye.

Ja, vær Kim Hansen, og vi sang om Knut. Og så det en som sier, så løs, god morgen, versteren. Jeg vil gjerne høre take that, og det skal være vel en som heter This Life. Han så gaur, gauan arbeidsdag, ikke i Øtlund. Ja, og en gauan, og sikne han til Østendrøsene. Her take that.

Peter Haberg og Sakaris Kvadrakka Dami, Øytur Hæsen Sankeren, og så det han neste etla, og rettere sagt, næste Og her stendt stått, hei Øssur, kan du spille Bojarmen, og det skal være vi under Arke. Og jo, han færre vidt at høre.

0: Johan der, og velkommen til Norrljø og en tøyme av i Nuttjø Norrlænsk om tonløyke. Atter en reie traver i Jøknens sendingsene og i det. Og i oktober kommer danske bølgeren Mokerji Development til farger her der sammen med Leon Hansen skulle hava tver konserter. Frutja kvalte 19. oktober i listastovene og i Muvaje, og leier kvalte 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og i essens samband i hev gir ring til sankaran Oscar Mokerji. Og i tøynda skriver noen som sendt ut i samband med konsertene stendet med den andre. I en heimi og er mestur av sintring og eltrykkleika skriver Democracy Development sanger om det som knyter okkon saman. Adamøveren Oscar Mokerji hever danskar, amerikanskar og indiskar røtter, og løyene som nesta vi samleika, vinarle og langsel, vera boren av en av rødt som sær og stersk alt og i senn. Tonleggeren flyter seg i midlen poetisk folk, drivande gitarrock og store filmiskar hatter. Hoksa bær om rav og styrkjena tja Neil Young, rymdena tja The War on Drugs og intim og nærværena tja Penelope Bridges, men vi er noen sérstakon norrlenskon dame. Vi flyr igjen 200 konserton senast og ærne Democracy Development en ekvillige røntur konsertbalkur som er omalaron vir skurdra vera en av mest spennande balkunon av danska livepadlunon i løtene. Tar hava utgivet trutjar i utgavur Burning Time i 2022, Should I Dance for You i 2023 og så Square Up on a Curve i fjör og fjore utgava torra AVS. Vi spelar lø ur öllun hesen utgavunon og i sendingsne i dag. Velkommen til en tøyma vi Democracy Development, velkommen til Norrljø. Tver konserter og skrannet tja Democracy Development i fyrjun og i oktober. Og ter boar saman vid Leon Hansen og åttamøveren Oscar Mokerji sera spenter og pa spela tonlagsuin her i fyrjun og ikkje minst at oppliva fyrusko av hørernar. Hvordan oppstod denne kontakten til færene?
1: Jamen det et godt spørgsmål. Det Henrik der spiller bass, som altså Henrik og Søren, og Søren har spillet i færgerne flere gange før i tiden, og har gerne vel derhen igen, ikke? Men de har spillet der med andre orkester. Og så tror jeg simpelthen gamle kontakter og spurgt rundt, og så fået fat i Nordens Hus, og så var der ligesom vid. Der var nogen, der var interesseret, så vi var bare lykkelige over, at det kan lade sig gøre.
0: Og nu skal jeg så spille på to helt forskellige venues på en eller anden måde. Nordens Hus, som et stort kulturhus, og så et lille, jeg siger, bygdehus eller på en bygde. Hvordan er det at spille på to så forskellige venues?
1: Det er fantastisk. Altså, det er faktisk noget, det jeg elsker ved musik, at variationen i spillestedstyperne gør, at musikken lever og ændrer sig. Der er noget, også fordi vi spiller jo meget håndholdt, og altså vi spiller på instrumenter, og har ikke hverken click-track eller in-ear, eller sådan. Så vi spiller meget endnu, ikke at der er noget i vejen med det, med at bruge de redskaber, men vi spiller sådan lidt gammeldags i et rum med den akustik, der er. Og det betyder også, at den lydoplevelse, man har, er sindssygt meget påvirket af det rum, man står i. Og det gør så også, når man står i et stort rum, så lyder det anderledes, og publikum reagerer anderledes med den afstand eller størrelse på rummet. Det er som om, der er nogle sange, der får et andet liv, eller så vælger man at strække nogle ting ud, og så på et mindre sted, så bliver det sådan lidt mere tæt og kompakt, og det hele står sådan lidt mere in your face, så er det nogle lidt andre ting, der virker. Det er ikke helt så muskuløst og storladent nødvendigvis. Men altså, vi elsker, og da vi startede bandet, stod vi jo tit i hjørner på bar og caféer, på et lille stanganlæg og guitarforstærker, der bare stod om bagved os og sådan noget. Så jeg kan godt lide den variation, faktisk.
0: Og nu er det så en dobbelt koncert med en færøsk musiker, Leon Hansen. Er det vigtigt, at en færøsk musiker også kommer ind og koncert sammen med jer?
1: Ja, det er jo i hvert fald altså, vi er super taknemmelige for, at det kan lade sig gøre på den måde, fordi altså, når man spiller et sted, man ikke har spillet før, og vi har aldrig spillet, spillet der, så kan man sige, vi er jo totalt ukendte, og så ved vi jo godt, hvordan det er, at så, altså, med mindre der er et spillested, der har et eller nogle lokalmedier, som har et godt tag i lokalbefolkningen, så kan det jo være ret udfordrende for et nyt orkester at ligesom gøre indtog. Og derfor så søger vi jo af flere grunde, så er det jo dejligt at søge samarbejde med lokale musikere. Dels fordi, at det jo kan hjælpe os med, så kan vi næste lidt af deres publikum. Men vi er jo musikere, der elsker at spille musik, fordi vi elsker at spille musik. Og der er ikke noget bedre, end at få venner igennem musik. Så det er jo også, det går nogle gange tovejs, fordi så møder man andre musikere på koncerter, hvor der er to navne, eller flere navne, eller på festivaler. Og så kan det være, at de kunstnere kommer et sted hen, hvor man selv har mere tag i området, og så kan man hjælpe dem omvendt. Så det er i hvert fald, det viser sig bare at være enormt dejligt, og sådan set også karrieremæssigt rigtig skønt at blive venner med andre kunstnere.

0: Wish I Were the Sun mestrømte sangeren tjadanska bøltsjennom Democracy Development. Sangeren er via debutgav og torra Burning Time som var utgiven i 2022. Søvann tja Democracy Development byrjar oss inte fyrr via gestur okkara Oscar Mokkerchi vilde stavna en bølk og at rea sær fekk han røntar tonleggarar.
1: Det var en glidende overgang fra at jeg lavede musik selv lige ud af gymnasiet og lavede en EP med et navn. Og så lavede jeg en EP et par år senere i 2019, der hedder Sentimental Sleep. Det var før The Mukherjee Development var opstået som band, men det var mig og en producer, der lidt lavede det meste sammen. Men der kom så en tromslag ind for at spille på det, og det var Søren Poulsen, som spiller i bandet nu. Og han og jeg, vi kendte ikke hinanden, før vi mødtes for at spille, og jeg vidste lige med det samme, at der var noget helt magisk over vores kommunikation og den energi, vi havde sammen. Så da jeg skulle spille koncerter, og jeg havde jo ikke særlig stort netværk endnu, så jeg kunne lige skrabe to små koncerter sammen, et i en lille by nord for København, og så en i Aarhus. Så ringede jeg til ham og spurgte, om han ville spille med mig, og jeg forventede et nej, fordi han spillede med alle mulige store kunstnere i de år der. Så det ville han gerne, men så ville han gerne vælge, hvilken bassist det var. Og så spurgte han Henrik, som han har spillet sammen med i mange år i andre orkester. Og Jakob, der spiller guitar, er min gamle guitarlærer, så ham havde jeg lidt med. Så min forventning var lidt, at nu kunne jeg lige låne dem til nogle koncerter. Men så blev de lidt hængende, og vores femte mand, Søren Bigum, han er venner med de andre, og han kom lidt ind fra højre ret tidligt i processen. Så jeg havde ikke nogen forventning, også fordi de andre gutter er ældre end mig, og jeg havde ikke lige forestillingen om, at det kunne lade sig gøre at lave et band med de mennesker. Så det opstod ret naturligt, og noget, der hjalp os. Vi var heldige med de uheld, det var de coronalukninger, der var i 2020 og 2021, dem brugte vi i høj grad til at indspille i og lave musik. Så det var ligesom den opbremsning, der var, og alt det tumult, der var, som var jo så forfærdeligt for alle, kan man sige, den fik vi heldigvis brugt til noget musikalsk konstruktivt. Der landede, og verden åbnede igen, så der havde vi ligesom en plade klar, og var blevet et band.
0: Og hvordan vil du så beskrive jeres musikstil? Jeg har læst, at I blev kaldt de danske Coldplay, men I er bare bedre end dem.
1: Ja, det er sådan en... Det er sjovt med medieudtalelser, fordi det bliver altid det bliver jo altid reduceret til et eller andet kommentar, som man er enten meget enig i eller meget uenig i. Jeg synes, vi er en blanding af mange ting, men altså, jeg kan jo starte med, at jeg jo selv, fordi jeg også vokser op i Californien, står ret meget på skuldrene af sådan en folk-rocket sangskriver-tradition, sådan singer-songwriter-musik. Og så det bærer jo helt klart præg af, at der er sådan den der amerikanske sangskriver-tradition, men altså, Jakob har spillet sindssygt meget jazz og Bigum støjrock, og altså, folk kommer fra lidt forskelligt, så altså, hvis folk spørger, så siger jeg bare, at vi er et rockband, men det er jo en god blanding af noget rock og indie og folk, og det tider lidt måske shoegazet, eller hvad man skal sige. Altså, vi kan godt lide at spille musikken, så... Men altså, jeg har helt klart en forventning om, at det bliver ved med at udvikle sig. Altså, vi har også planer om at lave plader, der stikker i nye retninger. Ja. Så det er ikke noget, der ligesom er helt fastsat. Men det er nok der, vi er nu.

0: Have you ever been in love? Ashtakla Democracy Development og 2024 gav ut saman við tónlistakvinnene Kajsa Bala. Og i samband við at Democracy Development kemur til fyrjar i oktober at hava tver konserter saman við Leon Hansen, prati er við ottamannen Oscar Mokerchi.
1: Ja, og du skrev største delen av musikken på jeres to første album, men på jeres seneste album, Square Up on the Curve, er sangskrivingen blevet mer kollektiv. Hvad sker der med en sang, når man går fra min sang til vores sang?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, man åbner for en mere inklusiv og sådan en bredere kreativ proces. Ja, man åbner for, at musikken bliver til noget andet, end hvad man selv vil være i stand til at præstere. Og det synes jeg tilbage til dit spørgsmål om genre. Sådan, når jeg skriver alene, som jeg har gjort en del på det sidste igen, så bliver det måske lidt mere, jeg har lyst til at sige folk, eller sådan mere songwriter-baseret. Og der er helt klart, når vi skriver kollektivt, så får musikken en anden form for melodiføring og akkordstruktur, og altså det klinger anderledes, end hvad jeg selv vil finde på. Og nu snakker jeg så om musikken, og ikke tekst, det er fordi tekst, når vi skriver sange, er stadig primært min butik. Altså, det er helt klart noget, vi også snakker om sammen, men det er ligesom mig, der fører pinden, og det er også mig, der har det flydende engelske sprog. Men især musikken bliver påvirket meget af, at der er nogle andre, der sidder med i maskinrummet, eller ligefrem tager teten på det. Så noget andet i forhold til at besvare de spørgsmål, det er så også, at når man skriver kollektivt, så synes jeg også, det gør noget rigtig positivt for sådan et fælles ejerskabsfølelse, at det er kunst, man laver. Så det er noget, jeg synes, giver sig rigtig positivt til kende i den sådan gruppedynamik, der er i, at det er noget, vi har lavet. Og det synes jeg egentlig også, vi er gode til at finde i de sange, jeg selv skriver, fordi vi arrangerer dem og indspiller dem sammen, og folk påvirker musikken i høj grad. Selvom jeg så har skrevet sangen, men jeg synes især, når vi har skrevet den sangen, skrevet sangene sammen, så giver det noget dejligt til gruppen, at man står på en scene og kan sige, her er vores sang. Så der er flere lag i det.
1: Ja, og I er fem meget erfarne musikere. Hvordan undgår I, at fem stærke musikalske personligheder ikke trækker sangene i fem forskellige retninger?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål også. Altså, jeg synes, det er jo helt klart noget, der kan ske og sker til tider. Altså, at man oplever, at man peger i forskellige retninger. Men jeg synes, vores oplevelse og min oplevelse er, at uanset hvor erfarne og dygtige musikere man er, og hvor mange sådan år på banen og andre banderfaringer folk kan have førhen, så når man træder ind i et nyt fællesskab, ind i et nyt band, jamen, så er det hele nyt. Altså, så skal man ligesom, ligesom i personlige sociale relationer, at man har jo alle mulige dynamikker med dem, man kender, men når man så stifter nye venner eller bekendtskaber, så har man en ny dynamik i den sammenhæng. Så der er sådan, der er noget fedt, der er en fed opdagelsesrejse i at sige, jamen selvom jeg kender alt det her, så når vi træder ind i det her rum, så skal vi sammen definere det nye os. Og det synes jeg, man gør rigtig godt ved at forholde sig åbent, altså og ikke ligesom have en lukket forestilling om, hvad musikken skal være, eller hvilken rolle man gerne skal have i den musik. Når det er sagt, så sker det jo selvfølgelig nogle gange, at man stikker i forskellige retninger. Og der handler det simpelthen enormt meget om kommunikation, og at man giver plads til at prøve af. Så hvis du gerne trækker musikken i den her retning, og jeg måske vil noget andet, så snakker vi om det, og så prøver vi det hele af. Og det der med at prøve tingene af, og prøve at mærke, hvordan det føles, og hvordan det virker, det skaber typisk nok klarhed til, at man bliver enige om en fælles beslutning, som jeg synes er ret vigtigt, at man søger en fælles konsensus så vidt muligt, frem for altså, at det er bare majoriteten, eller den stærkeste stemme, eller den mest dominerende personlighed, der ligesom har bestemmelsesret. Wow.

0: Anchor atle el square up on a curve, no just ukava ne chadanska but non democracy development. Tria ukava torra vertuk ui fjör. Og til gestur okkara, Oscar Mokkerchi, som hefur skriva tekstnar av Ötlund Trimon utgavun non tja, Bölchenon.
1: Og du som sier, så er det deg som skriva tekstene, og tekstene de fra omkring kærlighet, identitet, hvem skal politisk uro og følelsen af ikke helt at kunne overskue verden. Hvor meget tænker du over store temaer, når du skriver? Hvor meget kommer bare ud af dig?
2: Jamen, det er lidt en blanding, synes jeg. Jeg kan godt lide at prøve at skrive med forskellige metoder. Altså hvis processen for sangskrivning er ens hele tiden, så bliver resultatet, om end ikke ens, så i hvert fald mere ensartet. Så jeg synes, nogle gange så sætter jeg mig for, at altså, så har jeg en idé om et emne, om det er et hændelse i mit liv, noget personligt, eller en bredere politisk kommentar, eller hvad det nu kunne være, som jeg godt kunne tænke mig at skrive en sang om, og så dykker jeg ligesom ned i, hvad er det her drejer sig om, og hvad er det, jeg altså, at lave brainstorm omkring, hvor det gerne vil, hvad jeg gerne vil sige inden for det her felt. Så det er processen nogle gange, og så andre gange, især på den sidste plade, vi udgav, der har det været sådan rimelig, altså lidt mere sådan umiddelbart, og sådan lidt mere tankestrøjsagtigt, mere billedsprogs. Altså, vi har lige indspillet en ny plade, som ikke er kommet endnu, hvor det er meget konkret igen. Men den sidste plade har haft rigtig meget sådan lidt mere stream of conscience, altså hvor jeg netop begynder at skrive, uden at vide, hvad det skal handle om. Og så søger jeg altid et eller andet balancegang imellem noget umiddelbart, og at det ligesom fortætter sig til, at der er et eller andet håndgribeligt om ikke emne, så i hvert fald noget retning på teksten, som skaber genklang følelsesmæssigt eller emnemæssigt. Men jeg kan godt lide vekselvirkningen.
1: Ja, altså vi tager en sang, Loving You Was Like a Waterfall, det er næsten som en lille film med forskellige personer og billeder, ja, som man ser i hovedet. Er det sådan, du opbygger sangene på det? Det skal være visuelt også på en måde i hovedet på lytteren?
2: Ja, men den sang har en lidt unik sådan baggrund i den forstand, at jeg skrev faktisk den sang for 6-7 år siden nærmest, eller 5 år siden, eller lige omkring, da bandet begyndte, og jeg havde lavet en helt anden sang, som havde et helt andet vers og en anden melodi, og så var omkvædet der. Og omkvædet var af den her meget poppet, sådan, altså hvad fanden betyder det der vandfald, og sådan. Og jeg tror ikke rigtig, jeg vidste, hvad det betød, men det var lidt en stedholder for en eventuel tekst, der kom på et senere tidspunkt med mere substans. Men jeg kunne godt lide klangen af det, og kunne godt lide de følelser, det gav mig. Men den sang, jeg havde skrevet dengang, den var ikke helt god nok til at fungere, eller det blev aldrig helt, og så røg den på hylden. Og så kom den frem igen, fordi det der omkvæd, det er sådan et omkvæd, jeg hele tiden har sådan tænkt på, og jeg skal få den til at lykkes. Og så reorganiserede vi sangen og fandt på et nyt vers. Og så tror jeg faktisk, at jeg lå mig lidt inspireret af nogle af de der sådan karakterfortællinger om sådan Dylan Springsteen-agtige ting. Nu vil jeg gerne skrive lidt en homage til sådan lidt en 60'er-70'er-agtig måde med et persongalleri og folk, der bevæger sig rundt. Så det er ikke sådan en selvbiografisk mig og hjertesmerte eller noget, men at jeg sådan, at der er alle de her ting, der sker, og så er der et omkvæd, som er mere sådan diffus i betydning, og så tilbage til noget meget konkret persongalleri i verden. Så det er faktisk en sang, der havde en altså mange år i processen.

0: Loving You was like a waterfall at la out square up on a curve, not just a ukava ne chatanska but non democracy development. Tria ukava torra bertuk ui fjör. Democracy development hefur ösne nutjan tónleik við sér til fyrja. Tóri er just litnir við að innspela fjóri júkav og sýna og fyrsta steglegi Tatters ver senda marsnægin 28. august. Vi prata við Oscar Mokarchi, ottamannin og just Democracy development.
1: Og så tæljas nyeste single Tatters som er júkav for en udsyn. Den lyder måske lidt mere enklere og mere poppet end det, som I har lavet før. Var det bevidst at skrue ned for lagene og lade sangen stå mere nøgen?
2: På vores sidste plade, Square Up on a Curve, sådan, den harmoniske kompleksitet er højere end det, vi har lavet tidligere. Og der er min storebror, som er professionel klassisk violinist, han spiller en masse både violin og bratsch, og der er sådan, og Søren spiller cello, og der er ligesom der er sådan nogle stryger lag. Og det var lidt en rejse op til det, hvor det blev mere og mere komplekst og mættet. Og da det så var overstået, og Tatters var nærmest den første sang, vi indspillede her, som del af den kommende fjerde plade, der havde vi lyst til at sige, okay, nu har vi prøvet at gå derhen, nu vil vi gerne gå den anden vej. Så det har lidt været et dogme for os i indspillingsprocessen, at det skulle være enkelt og reduceret i en grad, hvor man så vidt muligt kan mærke de fem bandmedlemmer spille fem distinkte personlige roller. Og det er jo stadig en sang, der er indspillet og produceret og mixet osv., men ligesom søge at have den der nære fornemmelse af, at der er det her, og så er der sådan set ikke så meget mere, og et af de, som vi skal blive lidt indspillingsteknisk dogmer, vi også havde, var, at der skulle ikke ret meget, for ikke at sige, nærmest ikke noget rumklang på tingene. Det er meget sådan tørt og in your face. Og det var et naturligt valg, som kom ovenpå, at vi havde lige præcis inden da gjort noget helt andet.
1: Og føler du, at I stadig leder efter jeres lyd, eller ved I præcis, hvem I er nu? Eller?
2: Og vi leder altid efter vores lyd, fordi det er noget, der er i udvikling. Og det er lige præcis derfor, det kan være rigtig sjovt og spændende at indspille noget, og så simpelthen sige godt, næste gang vi indspiller, så vil vi gerne gøre det på en anden måde, og vi vil gerne finde ud af, hvad det kan. Og nu har vi indspillet en ny plade. Den er så ikke mixet endnu, og

Vi har indspillet sangene og skrevet sangene og arrangeret sangene og har lavet nogle optagelser, vi er vildt glade for. Så ligger der stadig et langt stykke arbejde med mix, hvor vi også stadigvæk arbejder aktivt med at undersøge, hvad det er for en lyd, vi skal have. Jeg synes, et kendetegn for os er, at vi søger ikke at lyde som noget bestemt. Vi lyder som os i kraft af, at det er os, der spiller, og det er mig, der synger, og det, vi har jo et overordnet udtryk, som jo skinner lidt igennem. Men jeg drømmer om, at hver plade, vi laver, redefinerer vores lyd. Jeg har ikke så meget lyst til at lave den samme plade to gange.

0: Tatters, ein brettelbidi av kommande utgavene tja Democracy Development, fjore utgava torra just innspalt, og Tatters fyrsta stegleie. Vi iver 200 konserton senaste årene hever Democracy Development, mens det leina mest spennande laubalken noen av danska tånlagapattelen noen ui lødene. Og nu släpper vi til i fargen øsne at oppleva bølgen live. Og i oktober hever Democracy Development nemlig at tver konserter her. Frutja kvalde 19. oktober i Listastovene og i Muvaje, og leier kvalde 20. oktober i Norrlandehusen og i Havn. Og tag leier Adamøveren Oscar Mokkarchi sin nekv til.
1: Og ja, har fået til ryg som et meget stærkt liveband. Hvad synes du er forskellen på jer på plade og på scenen?
2: Jeg synes, at på scenen, der for det første kan man sige, på en live scene er der noget publikumsinteraktion. Og man skaber altså når du indspiller en plade og laver en sang eller et album, så gør du det i fællesskab med det band eller de mennesker, du arbejder sammen med. Så der er ligesom fem af os i rummet. Og så nogle andre folk, der er inde over, måske der er en mixer eller andet. Men det er ligesom kernen af det, det er ligesom bandet. Men når du spiller en live-koncert, så åbner du det fællesskab op, og så lukker du publikum med ind. Så det, i stedet for det bare os fem, der sidder i en ring og kigger på hinanden, så er vi lige pludselig i en større ring med, som at sige, med publikum. Så det skaber en anden dynamik. Og det gør også, at sangene de udvikler sig. Altså når man spiller live, når vi spiller live, så synes jeg, at sangene bliver faktisk ved med at ændre sig, jo mere vi spiller dem. Jeg kom for nylig til at høre noget fra vores første plade, og kom straks til at tænke på, hold da ferie, det er godt nok en anden måde, nogle af de sange blev spillet på, end den måde, vi spiller dem på i dag. Og så selvfølgelig noget af det, vi elsker at gøre live, det er, at lade musikken strække sig mere. Så vi gør tit det, at når vi spiller live, så bliver sangen altså længere end på plade. Og det passer rigtig godt til live-formatet, og det passer rigtig godt til den type live-koncerter, vi laver, at musikken ikke er bundet af sådan helt nødvendigvis korte former, som det mere ofte er på album, vil jeg sige.
1: Og så nu kommer I til Færøerne og spiller to koncerter. Hvad kan lytterne forvente fra jeres koncerter?
2: Jamen, jeg forventer og håber, jeg håber at møde nogle nye mennesker og stifte nogle nye bekendtskaber og få nogle nye venner. Og så synes jeg altid, det er en meget, det er en virkelig fantastisk oplevelse, også meget sådan humbling, vil man sige på engelsk, hvad hedder det? Altså, det er altid sådan en den der oplevelse af at komme et nyt sted hen, og så skulle spille noget for nogen, som ikke har et forhold til en. Altså, det er også nervepirrende, men det er på en måde, man får ligesom, det er en meget ærlig, altså, det er meget sådan ærligt spejlbillede af, hvad man sender ud i rummet, det man får igen, fordi der er ikke nogen forudindtaget idéer om, at det er det her, vi er og ikke er, og der er nogen, der er fans eller et eller andet. Så jeg håber at møde nogle nye mennesker og se, hvad vores musik kan gøre det. Og så selvfølgelig glæder vi os helt vildt til at komme derop og se naturen og blive klogere på verden, skulle jeg til at sige. Men selvfølgelig så håber vi også at stifte nogle bekendtskaber og kontakter og give nogle oplevelser, som gør, at der også er grobund for, at det er et sted, vi kan få lov at komme igen. Når vi tager ud i verden og spiller, nu skal vi også til Holland om lidt, så det er jo også ofte med henblik på, at man gerne vil bygge noget op over længere tid, fordi vi ved, at musik, det tager mange år at bygge et publikum op og relationer op. Så det er altid spændende, når man prøver noget for første gang, og man krydser altid fingre for, at man kan gøre et godt nok indtryk til, at man kan få lov at komme næste gang og tredje gang osv., ikke?